A bit more personal, Jesus, Backstreet Boys, Get Shape of My Heart. Og videre til Celine Dion Classic, I Draw All Night, Paul Simon, You Can Call Me Al. Det er inden Dan Jensen opdaterer os på nyhederne denne fredag morgen, hvor vi enten venter de om hjørnet. Man nød lige den stemme her fra Celine Dion. I had to.

Grand Ram Ordinary World. Det var lige for den ABBA på Mamma Mia. Lad os springe videre til år 2000 med svenske Alcazar, Crying at the Discotheque. Det er lige nu. Og så er vi selvfølgelig også klar med nyhederne. Det her når klokken

The Best Things in Life for Free, det var Luther Vandross og Janet Jackson på Radio Alpha. Dag Hall og John Oates, Man Eater, det er efter den her fra Peter A.G.